5 ga watan Yuni, ranar muhalli ta duniya. Ci gaban da aka samu a fannin masana'antu ya haifar da gurbatar yanayi da muhalli ta hannun ɗan Adam fiye da da. Ɗan Adam tare da sanin cewa yana yanke reshen da yake hawa, ya gane cewa a zahiri yana rushe daidaiton muhalli na duniyarmu da ke iya sabunta kai. Tare da wannan masaniyar, ayyukan wayar da kan jama'a kan muhalli ta haɓaka don kare daidaiton yanayi da muhallin da muke amfani da. An fara samar da mafita mai ma'ana don sauya sharar masana'antu, motoci da kowane irin sharar ɗan Adam ba tare da haifar da illa ga muhalli ba. Ƙasashe sun fara samar da mafita don kare duniya ta hanyar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Dole ne mu yi iya ƙoƙarinmu don mutane su zauna a cikin yanayi mai kyau a nan gaba. Muna bikin ranar muhalli ta duniya tare da fatan cewa ra'ayin kare muhalli zai yaɗu zuwa duk ɓangarorin rayuwarmu.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Torokiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, leo hii safari yetu inaelekea Denizli. Kituo chetu ni Pamukkale, ambako ni moja ya maajabu ya asili yanayovutia zaidi duniani, yenye matabaka meupe ya miamba ya chokaa inayotokana na maji ya moto yenye madini ama travertine. Lakini pia kuna mji wa kale wa Hierapolis uliopo pembeni yake. Kulingana na kumbukumbu za kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO, Pamukkale na Hierapolis inatambuliwa kama eneo la urithi mseto kutokana na umuhimu wake wa kiasili na kitamaduni, na imekuwa kwenye orodha ya urithi wa dunia tangu mwaka 1988. Kwa maumbo yake ya kipekee ya kijiolojia, chemchem za maji moto pamoja na mabaki ya mji wa kale, eneo hili limekuwa moja ya vituo maalum vinavyoonekana kuwa sehemu ya urithi wa pamoja wa binadamu. Kipengele muhimu kinachoifanya Pamukkale kuwa ya kipekee duniani ni matabaka yake ya travertine. Maji ya moto yenye madini mengi yanayotoka ardhini huacha madini ya calcium carbonate yanaposhuka kwenye miteremko ya eneo hilo, hali ambayo inaunda matabaka meupe ya travertine. Mchakato huu wa asili unaoendelea kwa maelfu ya miaka umeipa Pamukkale muonekano wake wa kipekee unaotambulika duniani leo. Tathmini za UNESCO zinaeleza kuwa maumbo haya yana thamani ya kipekee ya kimataifa, si tu kwa uzuri wake wa asili, bali pia kwa namna yanavyoonyesha wazi michakato ya kijiolojia inayotokea katika mazingira ya dunia. Muundo wa asili wa Pamukkale pia umeathiri maisha ya binadamu kwa karne nyingi. Maji hayo ya moto yaliyoaminika kuwa na uwezo wa tiba yalilifanya eneo hilo kuwa kituo muhimu cha afya na mapumziko tangu nyakati za kale, jambo ambalo lilichangia moja kwa moja maendeleo ya mji wa Hierapolis. Kwa namna hii, Pamukkale na Hierapolis zimejitokeza kama eneo la urithi lililoundwa kwa pamoja na nguvu za asili pamoja na ustaarabu wa binadamu. Kuanzishwa kwa Hierapolis kuna rejea kipindi cha Helenistiki. Mji huo ulipata maendeleo makubwa hasa wakati wa dola ya Kirumi na kuwa moja ya vituo muhimu vya Anatolia katika utamaduni, imani na tiba za maji ya moto. Katika kumbukumbu za UNESCO, Hierapolis inaelezwa kama moja ya miji iliyohifadhiwa vizuri kutoka ulimwengu wa kale, na inajulikana kwa ukumbi wake wa michezo, majengo ya mabafu, barabara kubwa zenye nguzo, maeneo ya makaburi ya mawe ama necropolis, pamoja na majengo ya kidini. Ukumbi wa michezo wa Hierapolis, ambao bado umesimama hadi leo, unachukuliwa kuwa moja ya mifano muhimu ya usanifu wa kipindi cha Warumi katika Anatolia. Ujenzi wake wa mawe pamoja na michoro ya kuchongwa yenye umbo la kuinuka kwenye jengo kubwa la jukwaa vinaonyesha kiwango cha juu cha ustadi wa kisanaa wa zama hizo. Necropolis kubwa iliyopo ndani ya mji huo inaonyesha kuwa Hierapolis ilikuwa kitovu cha makazi yenye shughuli nyingi kwa karne nyingi. Maeneo haya ya maziko yanatoa taarifa muhimu kuhusu desturi za mazishi pamoja na muundo wa kijamii wa jamii za kale. Hierapolis pia ni moja ya vituo muhimu katika historia ya Ukristo wa mwanzo. Jengo linalohusishwa na Mtakatifu Philip ni miongoni mwa vipengele vinavyoonyesha umuhimu wa kidini wa mji huo. Kwa mtazamo huu, Hierapolis haionekani tu kama kituo cha afya, bali pia kama kitovu muhimu cha historia ya utamaduni na dini. Moja sababu kuu zilizofanya Pamukkale Hierapolis kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO ni muunganiko wa urithi wa asili na wa kitamaduni ndani ya eneo moja. Mabaki ya mji wa kale yanayoinuka pembeni mwa Trevelin ni ushahidi wa wazi wa uhusiano kati ya binadamu na mali asili katika historia yote.
Tathmini za UNESCO zinaeleza kuwa eneo hili ni sehemu ya urithi wa pamoja wa binadamu, si tu kwa uzuri wake wa asili, bali pia kwa mwendelezo wake wa kitamaduni unaoonekana kwa karne nyingi. Uhifadhi wa eneo hili umefanywa kwa uangalifu mkubwa kwa miaka mingi. Kutokana na hali nyeti ya travertine, shinikizo la wageni pamoja na matumizi yasiyodhibitiwa yaliwahi kuleta hatari katika kipindi cha nyuma. Kupitia juhudi za uhifadhi zinazoendeshwa na taasisi husika nchini Torakie, hatua mpya zimewekwa kwa ajili ya kulinda travertine. Mfumo wa mtiririko wa maji umewekwa chini ya usimamizi maalum wa udhibiti, huku mpangilio wa wageni ukifanyiwa marekebisho upya. Nyaraka za kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO pia zinaeleza kuwa juhudi hizi za uhifadhi zina umuhimu mkubwa katika kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu wa eneo hilo. Ili kuhifadhi mwonekano mweupe wa travertine za Pamukkale, kuelekeza maji ya moto kwa udhibiti katika maeneo maalum ni jambo lenye umuhimu mkubwa. Hii ni kwa sababu uundaji wa travertine unategemea moja kwa moja mtiririko wa maji.

0: moto. Kwa sababu hiyo, mbinu za kisayansi zinazolenga kuhifadhi mchakato wa asili hutumika katika usimamizi wa eneo hilo. Moja ya mada zinazojitokeza kwa Pamukkale Hierapolis katika miaka hivi karibuni ni dhana ya utalii endelevu. Kutokana na eneo hilo kuvutia wageni wengi kutoka duniani kote, kusimamia harakati za watalii bila kuathiri urithi wake wa asili na kitamaduni ni miongoni mwa vipaumbele vya msingi. Kupitia sera za uhifadhi na usimamizi zinazotekelezwa na Turukiye, lengo ni kuhakikisha wageni wanaendelea kupata fursa na kutembelea eneo hilo huko tabia yake ya asili na urithi wake wa kihistoria vikihifadhiwa. Pamukkale Hierapolis inaendelea kuwa moja ya maeneo ya urithi yanayotambulika zaidi si tu nchini Turukiye bali pia duniani kote. Maji ya moto yanayotiririka juu ya travertine nyeupe, uzito wa historia unaohisiwa kwenye ngazi za mawe za ukumbi wa kale wa michezo, pamoja na maelfu ya miaka ya urithi wa kitamaduni. Vipengele hivi vyote vinapokutana pamoja, Pamukkale na Hierapolis hujitokeza kama eneo la kipekee la urithi linaloonyesha namna historia ya binadamu na mazingira ya asili zinavyoweza kuunganishwa kwa undani mkubwa. Katika kipindi cha leo, tulisafiri mjini Denizli kati ya weupe wa travertine na alama za ustaarabu wa kale. Katika sehemu ijayo ya kipindi chetu, tutaendelea kufuatilia nyayo za Turukiye kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Tukutane tena katika eneo jingine la urithi lililoacha alama makubwa katika kumbukumbu ya pamoja ya Anatolia. Mimi ni mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.
1: Nyayo za Turukiye katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.